0: Du bryder dig, jeg har kaffe også, men jeg har kaffe.
1: On the 52, 228, 20, clear.
2: 10, please. Give me just a second, please.